E pa zalazak sunca je krenuo, sad je onaj pravi trenutak da uhvatimo zrak licem i da se potnemo uz opis Sunkissed. Ali ajde, ljubi nas sunce, ljubila nas majka, da se mi vratimo na listu, a taman nas u nastavku čekaju Fastboy, Rafa, Wave.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Ovo je
2: Dede i radio.
3: Party time.
4: Ko kaže da se sportisti penzionišu posle 30-te, nema pojma. Evo, naš Nole je neki dan proslavio svoj 39. rođendan i juče